nětko kaž prajne pokiwe. Najprve raz pokiw za prozninske dźěći. We Wojerowskim muzeju maja prozninski poskitk, tam nauči so dźęca wot připodnja jenej, šitko ko wokoło sotowjenja lodu, kaž su to za čas našich pra-pra-wokow činjeli. Za jucišu srjedu tu pala nas žaden termin njestej, ale štvortk zaso wot jenej možeće so s svojimi dźěćimi tam podać. A to pónže vo brěčku, kak přinže jabłkowa brěčka ze štoma do pleše. Dženca připodňu, nie, nic připodňu, popodňu Pečić předstaja Kočobuskim serbskim domje novu delnosarbsku antologiju, kiž je ludowe nakładnictwo domovina wudało to po takim mnienike. Pokiu za dźěći, ale za dorosćenych, aby tutej antologii powieda 18 autorkow a autorow vo svojich svojbach, svojbnych dopomnienkach a cele rozdzielnych serbskich živenskich pučach. Dženca večer zeńže so v sedmich v Drježdžanach towarstwo stup dalek svojej letnej wóny zhromadźiznje, a to v rumnosćach serbskej dňoweje skupiny na českej hase 27, to je Drježdžanskim Nowym Mieście, a tam su nimo čłonow tež dalši zajmowani a podpěračeljo přeprošeni dženca večer sedmich. Juce smeja od 1 do 5 v kloštorskej zárodže kloštra Marijina Hvězda Pančicach Kukowje na zemský svojbny džen z paslenjom vědu vo rybách, samočnenými pomijami, hacanjom alpaku a šelakými dalšími akciemi k sobučinjenou.

0: To je legendarny spiew Maria od skupiny Blondie z lata 1990. Niektóre lata je to iżo, jo, to jsem narodzin. Nietko je 7 inczynów do 6 dalecze z nabożnym słowom.
1: Nabożne słowo.
0: Kotrež ma dženca Maria Bušina z Radvorja.
2: 13. oktober je za mnje a mojo manželského vosibite džin. Na tutem dňu před 30 letami spočaso, što je si 6 let požišo před votorjom slubih moj. Chce moj v ľubošči a svirje zromadne přes živene kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie stajnje jenoj svunco za naju svečivo, kaž najskere v kužim dovem partnerstve. Dobjah moj, tež vižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju silnili. Starošče ne su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zvjazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so ne dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke. Ale zo mjeso burečiš a zromadnje počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, kot si snano runy dvieluja. Nie spušče zromadne puč přespiešne, když je runie češko, když so snano vadžitaj, abo když mataj začuče, zo so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajnje na to, što je bo zjazał, nemiał człowiek nieprzemyślenie dzielić.
0: Dobra i Maria Bušina z Radworia na Bożnym Słowie, na roku, a za mój to strzy tam niższy je w osady.

Hajdeš ladaš dźensa na tabulku zwjazkoweje ligi kopańce muži, to buladaš. Morjec njewšeny wobraz na čole tabulki stej po 5 rajnych dniach SC Freiburg, nic mnichosce, abo Dortmund stoje. Hojmorec mała překvapenka, to do zajenja sezony zawisče njeby kujždy wierił. Dźensa a juce dźesa niemske mustwa potom zaso w Champions League dale, dźensa wiečo stej Bajory a Lipsk na rjedzie. Bajorscy w dźewiecich pala Viking Stavanger nastupia, a to na kumšnym trawniku. Za mnichowčanu je to kietro niezvučene, oni su tu iši žo zajšo, co tam horje do Norwegske podali z letadłom a čera direktnje tež tamnišim stadionje trenovali, zo bychu so na tutun kumšny trawnik zvučili, bůl so tam menuci trochu spěšný šokula tež inak skaka, a tež pola Črio dobiš najskerje inajše zač hač hevak. To runja dženca večer dževečih vitaja Lipsčanscy niža zemčanu z PSV Eindhoven a RB Lipsk dže s porjanem sebe vedomjom nuc. Konc tyženja pokazahu z vjazkovi lize mjenujce brutálne 6-0 přečivo Eintracht Frankfurt. Doma su Lipsčanscy na kvíždy pad silni a to viem tež, zo so tam nekoci Serbia podadža, tym přeju vězo wiele wiesela a juce ste potom tamni němskim mústve na rjedže. Borussia Dortmund dobi tež do Norwegskeje, oni raja pola Bodø Glimt a VfB Stuttgart dobi do Bratislavy. V objerje započnet iso tež večer dževečich. Potakim dvaj večeraj Champions League a za němske mústva su to bez wiela zmistrujomne rö, ale na kóždy patyš kietro rozdzielne nadawki. To sem čipny, što či Bajorojo dženca tam na kumšnym trawniku činia, kak to upada. Wiesz, oni tam raja za materu, wszako je to iżo wielki rozdziel, hač trawnik, albo kumšny trawnik.

0: Jest do mniejszyno Dona posermich nitko je tu zas orańcza redaktorka Katka Przymni.
1: Policja z Gili.
2: 31-letna šoferka Forda je njedźelu při podnju policiji we Wojerecach falšowanu jězdnu dowolnosć pokazała, a to při standardnej kontroli. Woni si jězdnu dowolnosć potom ze specjalnej prowanskej proceduru bliže wobladachu a potom bě jim jasne jednaše sobo falšowanje. Na to bu žonje ze Moldavskeje dale jězba zakazana a wopačna jězdna dowolnosć wieza tež zčazana. Wukopa so, zo bie žona hižo viacera razy jezdženja bez pfačivije jezdnije dolnost čedla napadnova. Noce na punželu je busve zastanišče při postovom namjesče tu budešinje paliwo. Policija pyta svetku. Okoła rania na pucioch pytnuchu wobedlerio susodnich domu vohin a zvonichu vonjevu voboru. Policistča zetkachu namjestnje potom sedoma brustelitneho, kotruž tverdeše, zobu nadpadnjeny. Kriminalna służba pyta nietko svetku. Štuž je noce na punželu nešto při busovom zastanišču widžav, nich zdželi svoj pokiju, pola policajského revera, to je pola kuždeho možne.

najwjensnišich pokiwach podadam jako prinje na prozinske poskytki za dźěći. We Wojerowskim muzeju wjerči so dźensa wot připodnja jenej šitko ko wokół zhotowjenja lodu, kaž su to za čas našich prapravokow činjeli. A štwórt potom samsnym času so winuja temje, kak da přinže jabłko potom dobleše po takim, kak nastała bryčka. A dźěći wot 7 lět su witani w Białej Wodźe, tam tak mjenowanej staci młodych wusličowarjow přirody a młodych technikarjow. Dźensa stej wot rana dźěwěćich pytanje slědow zwěrjatow při a w lěsnej pódźe na planje, jutře potom hońtwa za worješami a zajucišim po takim štwórtk rano wot dźěwěćich poladaja do hata, kotre zwěrjata tam takle nadinžeš. A co tomu hodžo tež išče pokiju tež za staršej, za doroščenych, jutře zmeja od připodňa 1 do popodňa 5 kloštorskej zarodže kloštra Marina Vězda Pančicach Kukoň wie na zemský svojbny džen s pasleniom vědu vo rybach, samočinnými pomijemi, hacaniom alpaku a šelakými dalšími akciemi sobučinjena. Dźensa predstaja popolnju 5 Kočebulskim serbskim domje novu delnosarbsku antologiju, kiž je LND wudało. Tutaj poveda 18 autorkow a autorow vo svojich svojbach, dopomnjenkach a cele rozdzielnych dalších serbskich živinskich pučach. A to runjajúce poriči Zuzane Hozena popolnju 5 rieže zo rabistika na miestnje vo dživi mužu a připodnice po takim v pochmurnych postawach ze serbskich bajov a bajkov, jutře popolnju 5 Serbskim muzeju Kočebusu.

0: Hajdyž skupina Coldplay spěwa, je to wuměłstwo, haj wuměłstwo je však širokie zapřijeće. A zadkulario spytachu so čera jednomu dźěle wuměłstwa zbližić, šoštojš so rysuje, moluje, abo tež z ruku sformuje po takim tež plastika bě tema, a to předovšem serbskim svieće. A tam však špak i žoci, što da je serbske wuměłstwo. Direktorka Serbskeho muzeja Kristina Bogušova dopomni so tutym zwisku na słowa wuměłca Jana Buka.
1: Wun je prav, ten serbski spisovaćel, ten ma so w tym padze jedno rysio, dokaž wun ma te serbske słowo, wun ma tu serbsku rycz, a nich tu ne budze prajčeš jen serbski spisovaćel pisa serbsce, za to ne je o serbske. Ale po jedno wumilca, kiedyś ma te barwy, ma te mulby, co wun trzeba, żeby co to jako serbskie akceptowało? Popromniczo. Wun, jo tun, przez kotroż w oczy, a przez kotroż zaczucza to szybko beży, a to jo dość, to jo dosahace. Tam nie dobra niekajke serbskie drasty być z kwałtom hoka, no. To jeszcze by przed 100 letami inak tun bit. A tak so to emszece zasemienia.
0: A tak so tež na polu wuměłstwa stajne něšto nového wuspyta a młodym talentam so šansa da. Z Juliu Ričlec su čera mjezdu im rečeli. Ona na wuznamnej wuměłstvoj šuli Burg Giebichenstein študuje. A tež s Katju Reorjec z kolektiva Vakuum, kotrž je ze svojim wuměłstvom po cywej Łužicy popuču a z Milu Gisvokec. Ona je čera rozprawiała o svojich tvorbach Kruščanskej cirkvi. Započalo je so šitko z rysovankami, ki su so tedy livestreamje z cirkve za čas korone pokazali.
2: Ha, tak se te spočatki v cirkvi, v Kruščicach nanko, ha po nejako su te tvorske džoha tam spočinali, jo me faro narečo hač buche tam za te obvodženja načiski činua, kam už so te moderne, ale im se s jenom křesťanským pozadkom do te neke moderne ponovene cirkve integruoč.
0: Jeje tvorby môže sa kúžde kruščanskej cirkvi vobladač a modoch wuměłcov vidíče dženca ešte na našej instagramovej stronie MDR podsmuška Serbia.

Na našej internetnej stronje sme vám podcast přihotovali, tam namakače serbske vusovania pjeskočika a AD Mediatice. Wiele wesela, viečo potom s tym, nitko pak, nierika vizo dobru nucku, ale dale dobre ranje. Matej Gisvok je so išče raz ze staviznami serbskeho pjeskočika zabirao a k tomu archive rebao. A potom sem so ja raz prašao, kak starda njimski pjeskočik je, a vunje hižo vumienko novembru sviči tutun svoje 7 a 6 žesačina. Ale když nitko tež nikak za pjeskočikom googliječe kečbu, nenastrošče so, tedy prenja figura pjeskočika ta upade. Vopođe kitro trašaca takle čona bioa, to by tež mohorofilm bič. Česač mičinu dovoz mi je.

0: a nětko jene dom na Podževičich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Při Holešovskim hače su lica telko sołobiku zličili a wopierščenili kajšišče ženje. Kajš zdźěli Njesvačanska přirodoškitna stacija, su tam najčastšišo hatneho z Činarika němsce Teich Rohrsänger popadnili. Vjace hač 100,5 exemplaram možachu mjez meju a septembrom rynku přičinić. Mjez rěčimi družinami při hače su Becačk, němsce Trauerschnepper, Škrikava a Kokula. Kajž z Njesvačidva dalerega by to přerězne leto za spěvate ptačky Horní v Užice. Od 2018 při Holešovskim hače wowiče w obstatku spěvatych ptačkov jako dźěl cełoněmskeho projekta wobkičbuja. Delnoněmčina Braniborske dostanje digitalny atlas. Na wodpowiednym projekcie dźěła tu chwilu Podstupimska Uniwersita. Kajž wyjasni sobudźěwačanka Uniwersity, dr. Luize Cajkowski, ekspertam na zetkaniu we Wittstocku, chcedźa za atlasom pokazać, dźe bu delna němčtina we wšelakich generacijach wužiwana. Direktor Serbskeho instituta Hauke Bartels poda na wuradźowanju pšelat o tym, što su tu chwilu na polu digitalizacije serbštiny stała. Kajž ze Serbskeho instituta rika, chce zromadne dźěło mjez serbskimi a delnoněmskimi slědźerjemi dale zeselnić. Kulowske karnowalowe towarstwo jesi čera 2500 euro w radiowym wubiedźowaniu MDA Sakska dobyło. Prini dźěl dňowa nadawka je čłon předsedstwa karnowalowego towarstwa Jan Michałk rano zmištrował a we wusowaniu mjeno prominentnego politikarja Hansa Dietricha Genschera wuodał. Přidatne 1200 euro wudoby si towarstwo z tym, zo hišče samstne dźeń dňowy nadawk spelni. Kulučenje dobjachu karnevalowy wóz z wówu Genschera wuotovač a z najmniejsza 100 ludzi z żółtymi polunderami dobieše jim čaneč. Dobytk wužívaja kuluske nory za nowe kostýmy a techniku. Karnevalowe towarstwo má tu chwilu nešto viac hač 60 čvonu. Gmenska rada Hamor je na čerošim posiedženju ze snadnej väčšinu wobzamknuła, zo so płaćizny za ladanie dźěći zwyša. Za žwobikovu miestnosť 9 hodinami v občin stúpajú kušty klitu vo 20 eur, od 250 na 250 eur v mesiac. Vypistovaní na 125 miesto 116 eur. Gmena vopodstatnia zvyšenie za stúpacimi kuštami. Viesnanosť a Henrik Balko v úzbine so maja sobo možnosť či šitke zahradnišča zakovač. Staršieske přinožky chcedža vodnetka kuždy dve leče přeprúvač. V Kamjencu pytaja ľudži, koci z čestnohamce pučovanske štiežky ladaja. Kajž v zdjelence Lesingovoho miesta Rika slúša k nadavkam tak menovanoho vodladovaria pučovanskih štiežkov miestrujem na to dživač, zo sú vone z táflemi vôtovane. Tiež menšie vuporedženské dživa ma on převesť a namiete za polepšenie pučovanskih štiežkov zbierač. Zajemce môža so na tvarským zahradnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničke wumienienie je, zo so zajmowani w Kamjencu a w okolinie dechę wuznaja. To bych upojeszcze, kotrzeż namakacze tyjeż na naszej internetowej stronie a na app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęsa po rańczy kurjawie pokaza se nam netko słońco z nikotrymim roczelemi żywe slibro stupa dżęsa na cinacze do 17 stopniu. Tyż jutce oczekuje nas najprzedy trochu szyry zazbie do dnia, w biegu dnia pak se potom wuwiedri. 14 do 16 stopniu maksymalnie tre jutce zmijemy, a od czwartka a piatka sem ma być zaso sucho z nieszto słońcą, żywe slibro stupa potom na hanc do 20 stopniu.
0: Uče naše končinje su dale svobodne žane hačenja, žane vyskače jasi myslu. Mjestem jeso tež motva sona, kiš leže še mjez smerđace a bušenku. Zavisče spuča vodstroniva, tu iš kaž prajno šo svobodne. Dobru jezbu vam tam, džiš dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Na čako tež do dovola. No a i 4 menšine pana Podževičich je, netko je Anne Günther Reutz na reče.

0: Až jednu stundu vo lanje ulicu jo, to vižime cesto dosť teke ve knigvach, ve muzice abo na javišču, uzeše jo s náš krotkofilm Jajo ze z leta 2002, žasča ve Dventojc Nora a Sulecvec Hele, kenč to čojnje z feministickiego viženja novo interpretirujo.
1: Vyčujo svežen, ugledaš přemachtana a ja teke.